Ya fakalele ya tulewa tamai pe amkoe fa. Uhinga mata fakalong ki ako rua. Kani mul fa au. Fakamol mol mai. Ya fi faya tu tau ini. Ego